Thank you.

Oh, yeah.

Dobro jutro, Jure Gilt Kivanok. 8:05, slušate program Unutrašnja emigracija, ekskluzivno na internet radiju www.daškoimlađa.com, kao da je meni potrebna neka ekskluziva. Nadam se da ste se naspavali, evo konačno je stiglo pravo osveženje, to se osetilo u toku noći. Koliko sam informisan, a dobro sam informisan, i tekako je bilo osveženja u Beogradu, gde je jutros kada ste krenuli na posao ili putem svojih obaveza

trebalo da bude kiše. Svakako se nadamo da neće biti nevremena, pljuskova, svega onoga što je najavljivano juče. Evo recimo vidim da se Skoplje nije uopšte dobro provelo, imali su onako jedan prilično ogroman pljusak i nevreme koje je nosilo sve pred sobom, i to ne ono kada mediji objave, nego stvarno sam video na Reels snimcima da su stradali brojni objekti, i nadam se da niko nije povređen. Takođe brojna mesta na hrvatskom i crnogorskom primorju su pogođena nevremenom, a i neki gradovi, da li valjda gde sam to video, da li Pljevlja, Berane, taj kraj, takođe je bilo takozvana superćelijska oluja je prošla kroz ta mesta. Dobro, pričat ćemo danas između ostalog i o tim vremenskim prilikama i neprilikama, ali ćemo se osvrnuti i na to da je između ostalog sednica Skupštine o nepoverenju vladi zakazana za ponedeljak. Da li je to uvod u raspisivanje izbora, vidjet ćemo. Bio je onako jedan cirkus u Skupštini Novog Sada, odbornici SNS-a su svašta dobacivali opoziciji, mada meni sve to deluje kao jedna predstava, to je neki barem moj lični utisak. I pa evo, možemo se osvrnuti na Mobijev koncert juče, ako je neko bio može da podeli sa mnom utiske. Negde pre koncerta su se na društvenim mrežama pojavile sumnje da li će koncerta uopšte biti, s obzirom na te olujne oblake koji se šunjaju po okolini, ali eto, sve je bilo okej i nije bilo nikakvog nevremena u Beogradu tokom koncerta. Puno razloga da ostanete uz unutrašnju emigraciju do 11 časova. Još jednom, dobro jutro.

0: next one is the first song on our new album. It just came out this week and the song is called Surrender.
1: Da, da, ali nećemo slušati Surrender, to je sa live albuma grupe Cheap Trick, evo čuli ste malo kako japanke vrište. Neke pesme, neke ptice nikad ne polete, evo sad mi je to palo na pamet, neke pesme nikad ne zažive u narodu dok se ne odsviraju i ne snime uživo. Baš dobar primjer za tako nešto jeste i pesma koju smo malo pre slušali, I Want You to Want Me, grupe Cheap Trick. Pesma koju su oni snimili za svoj drugi studijski album i onako imala je umeren uspeh, bila je dosta sporija, manje energije nego ova verzija koju ste sada slušali. I onda su otišli u Japan, u čuveni Budokan, tamo su snimili svoj poznati live ploča koja je njima u principu donela jedan ozbiljan uspeh. I sada ova pesma, konkretno ova verzija, live verzija pesme I Want You to Want Me je nezaobilazna ukoliko pravite recimo neku kompilaciju najboljih power pop pesama svih vremena. Da vidimo kakve su vremenske prilike ovoga jutra, nešto sam rekao u uvodu, ali ajde da se konačno i precizno uverimo. Pretežno vedro je već evo u Novom Sadu, razvedrilo se u potpunosti u Somboru. Krajem Sombora Mige i ja dolazimo na jedan festival gde ćemo biti voditelji festivala. Da, da, morate pratiti emisiju Ljudi iz podzemlja, pa će vam Mige reći detalje. Nećemo svirati ni Mige, ni ja, ali ćemo nešto glupo zboriti. U to možete biti sigurni. Subotica 18 stepeni, Zrenjanin 17 stepeni, u Kikindi izmereno 18 stepeni. Na Drini, Loznica trenutno izmereno 17 stepeni. I sad kako idemo južnije, tu ima više i više oblaka. Negde još uvek pada kiša. U Beogradu je 17 stepeni, trebalo bi da se polako razvedrava. U Kragujevcu još uvek pada slaba kiša. Takođe u Požegi, da je izmereno samo 14 stepeni ovoga jutra. A na samom jugu Srbije je oblačno, ali bez padavina, temperatura 18 stepeni i u Nišu i u Leskovcu. Proverio sam danas do kraja dana, šta god da vam pričaju, kiše neće biti. Možda pljusne nešto u Nišu kasnije popodne, ali mala verovatnoća. U Novom Sadu, Vojvodini, Beogradu, Šumadiji, svuda će biti pretežno sunčano ili pretežno oblačno uz poneki sunčani interval, temperatura do 27 stepeni. Dakle, ukoliko ne bude sparno, bit će zaista idealan i lep dan. Sutra do 28 stepeni, e sad već sutra je opet moguća neka slabija kišica. Jutarnje temperature ostaju ove koje ste iskusili jutros, ako ne i malo svežije. Dakle, četvrtak i petak ujutru negde između 13 i 14 stepeni, a maksimalna dnevna će se kretati između 26 i 28 stepeni. I da zaokružim ovu priču sa vikendom, odnosno prognozom za vikend, kako bar za sada stoji, u subotu lepo i sunčano vreme od 13 do 28 u Novom Sadu, od 15 do 28 u Beogradu, od 13 do 27 recimo u Šumadiji, dok će u nedelju već biti malo toplije, temperatura do 30 stepeni i za sada, mada je to dosta daleko, prognozirani su i neki pljuskovi.

8 časova i 27 minuta, slušali smo Boba Molda i See a Little Light. Juče je zaista bilo vremenskih neprilika tokom celog dana, odnosno naročito u popodnevnim časovima. Video sam snimke sa dva mesta, iz Skoplja i iz Bosne i Hercegovine. U nevremenu s kišom i jakim naletima vetra koje je juče zahvatilo Skoplje, povređeno je 15 osoba, a prijavljena je velika materijalna šteta. 9 osoba je primljeno u urgentni centar A6 univerzitetsku kliniku u Skoplju. Šefica hitne službe medicinske pomoći u Skoplju za jedan portal rekla je da je najkritičniji slučaj starije žene koja ima povredu glave od pada drveta. Strašno. Jak vetar je čupao, nosio delove krovova, lomio grane, obarao drveće. Po glavnom gradu Severne Makedonije ima i oštećenih automobila na koje su pali delovi krovova i drveća, srušenih semafora, da, i to sam video. Negde su mi ljudi neverovatni da video sam baš jedan snimak gde je neka bandera ili semafor pala neposredno u blizini jedne osobe i čovjek nastavlja da snima iako je apsolutno moguće i apsolutno je jasno, znači čak i ako je sebičan i ako samo želi da snimi viralni moment da neko drugi strada, tačno se vidi da on sam će poginuti ako ostane na tom mestu gde snima, ali eto, to je ono, 21. vek, idiocracy, možda najbolji dokaz tog izraza i tog proročanskog filma. Centar za upravljanje krizama u Skoplju je saopštio da je zbog nevremena koje je pogodilo Skoplje od 17 časova juče do 9 uveče na telefon za hitne slučajeve primio više od 8300 poziva, a inače zbog štete koje je izazvalo popodnevno nevreme, otkazan je i koncert sinoć engleske pevačice Josh Stone u gradskom parku. Pretilo je da bude kao i otkazivanje koncerta Mobija u Beogradu, međutim do nas nije stiglo to nevreme. Mi smo i dalje u fazonu, čini mi se, neće valjda nas. Ja čisto sumnjam da mi imamo pripremljene neke ekipe ljudi da deluju u vanrednim situacijama. Znamo kako je to izgledalo u Novom Sadu pre nekoliko godina, kada je bilo ono jako veliko nevreme koje je rušilo stabla. Video sam još jedan snimak i to iz Bosne, odnosno iz Nevesinja, gde je pala ogromna količina grada i čovjek bukvalno lopata led ispred svoje kuće. Ukucajte na Google Nevesinje nevreme, pa ćete videti zaista ono nadrealan snimak. Neko se i našalio ispod i napisao, a ko će lopatati snijeg po ovoj vrućini, ali verujem da nije bilo ni malo prijatno. I takođe, koliko sam shvatio, bilo je nevremena i u delovima Crne Gore, veliko nevreme je pogodilo Pljevlju, olujni vetar je tamo obarao drveće i delove fasada. Danas neće biti takvih problema, dakle očekujemo vedar, sunčan i lep dan pred nama.

I poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

Bio ovo Iggy Pop i Cry for Love, pre toga Billy Idol i White Wedding. Sad kad smo ih već slušali ovako jedan do drugog, baš sam se podsjetio da kad sam bio jako, jako mali, dakle pre nego što sam počeo ozbiljno slušao muziku, ja sam mešao njih dvojicu. Ne po izgledu, već po imenu. Nisam znao koji je koji, valjda slično se zovu, kao u smislu Billy Idol ima umetničko ime koje podsjeća na Iggy Pop. Možda vam ovo nema smisla, ali eto, meni je kao klincu to nešto u glavi bilo pobrkano, ali u svakom slučaju vrlo brzo sam shvatio koji je koji i naravno volim muziku i jednog i drugog. Juče se desio takozvani haos, rekao bih isceniran potpuno u Skupštini Novog Sada. Odbornica naprednjaka poručila je opoziciji da su, citiram, klali Srbe. Održana je sednica, dakle, Skupštine grada Novog Sada, a tokom rasprave u skupštinskoj sali u jednom trenutku se čulo kako odbornica Srpske napredne stranke, izvesna Cvija Vasić, odgovara opoziciji da su dosta klali Srbe, i onda je tu nastala čitava svađa na ivici tuče u gradskom parlamentu. Ja bih rekao da je ovo iscenirano. Dakle, nemam nikakve naravno dokaze, ali meni se čini da oni pred izbore koriste tu neku metodu zavadi pa vlade, i naravno radikali se koriste nacionalizmom i gorim verzijama nacionalizma, što su šovinizam i fašizam, od početka ovih protesta. Ja ću vas podsjetiti, oni da bi diskvalifikovali nekoga, često bi govorili, aha, ta osoba je u studente, a inače izgovarala stvari koje su vezane za Srebrenicu, i ta osoba koja misli da su Srbi genocidan narod, ona je u studente. To im je bila prva fora. Pa im je bila fora Vojvodina će se odcepiti. Pa im je bila fora ta osoba koja izgovara te stavove, koja podržava studente, ona je za Hrvatsku, to je, ona sarađuje sa hrvatskim tajnim službama, ona je za nezavisno Kosovo i tako dalje. Sve do ove izjave ministarke koja dolazi iz redova Socijalističke partije Srbije, koja je govorila o etničkom čišćenju. I evo sad smo stigli do odbornice naprednjaka, odnosno radikalke, koja govori dosta ste vi klali Srbe. Rekao bi da je ovo onako namenski izgovoreno. Zašto to oni rade? Pa iz prostog razloga što s jedne strane prave onako jedan rov između njihovih i naših u njihovim očima. Nemojte zaboraviti da su milioni ljudi uvek glasali za Srpsku radikalnu stranku, i u vreme Borisa Tadića i pre Borisa Tadića, i sada kada su se oni transformisali u naprednjake, i dalje mase, milioni glasaju za tu nacionalističku i šovinističku politiku. To je jedna stvar. A druga stvar je, čini mi se da oni pokušavaju da naprave i taj neki jaz unutar opozicionog, odnosno studentskog pokreta, pošto se tu mi već gložimo, jel, oko toga da li su studenti previše desno, da li bi trebali da budu više ka Evropskoj uniji i tako dalje. I onda kada plasiraju jednu ovakvu izjavu, onda mi koji smo na građanskoj strani, jel, treba da skočimo, a gledamo u ovu drugu stranu studentskog pokreta kao da li će i oni to osuditi. Sad, to je onako vrlo amatersko moje tumačenje svega toga, ali ja mislim da je suština priče, kada je reč o ovoj sednici gradske skupštine juče u Novom Sadu, je da je usvojen projekat Novi Sad na vodi. I to je ono što su oni pokušavali da maskiraju ovim skandaloznim izjavama. Inače, projekat na vodi, da vas podsjetim, Novi Sad na vodi, predviđa izgradnju kompleksa od više od 2200 stanova. Dakle, zgrade od 20 spratova. Prostor nekadašnjeg brodogradilišta i ceo taj potez u produžetku Limana 3 uz bulevar Despota Stefana biće pretvoren u jedno elitno naselje. Procenjuje se, kažu, izgradnja više od 2200 novih stambenih jedinica, biće hiljade i hiljade novih stanovnika, i postavlja se pitanje, pod jedan, da li je to bezbedno s obzirom da se gradi na plavnom području, i pod dva, za koga se to gradi, a znamo da iza tog projekta stoje firme
koje su u vlasništvu Aleksandar gradnje, a u to je uključen i Matijević. Tako da to je po meni suština cele priče. Dakle, jedan koruptivni projekat koji podsjeća na Beograd na vodi, koji je prošao, jel, u ovaj, skupštinskom zasedanju, koji sad oni eto pokušavaju da malo nam zamažu oči ovim njihovim klasičnim nacionalističkim, šovinističkim i fašističkim ispadima.

Da, Rage Against the Machine i Wake Up, 8 časova i 52 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija. Evo, BC mi se javlja, kaže, u kontekstu onog Iggy Popa što smo slušali ranije, bla bla bla je jedna albumčina i ko god kaže drugačije je obična budala, rekao mi je BC. Mislim, Shades, Isolation, Cry for Love, Baby, It Can Fall, stvarčina do stvarčine, apsolutno se slažem. Teo bih da iskoristim samo priliku da vas pozovem, jel, da zapišete broj telefona na koji možete da me kontaktirate, kritikujete, pohvalite i tako dalje. Broj telefona na koji možete slati vaše SMS, odnosno Viber poruke, jeste ovako 061-33-04-866, još jednom 061-33-04-866. Pozvaću vas kasnije da mi pričate kako ste se provodili na nekim koncertima ovde u regiji. A u međuvremenu hoću da vam skrenem pažnju šta se dešava u Mađarskoj, s obzirom na to da je bilo onako dosta rezerve, i to ja to razumem, i dosta ciničnih komentara na račun dolaska Tise na vlast. Ljudi su govorili kako je to sve bio neki predizborni marketing, kako je to jedna konzervativna priča, i definitivno jeste konzervativna priča, ali ono što ne možemo a da ne primetimo jeste činjenica da zaista Petar Mađar i njegova stranka ozbiljno kreće u demontažu Orbanovog sistema. Mađarska opoziciona partija Fidesz, sada opoziciona, dobro to zvuči kad ovako pročitam, saopštila je da su tužioci upali u te prostorije te stranke u kojima se čuvaju serveri, kako bi zaplenili komunikacione sisteme i baze podataka. To je objavio Reuters. Fidesz u svom saopštenju nije naveo gde se akcija odvija, ali tužilaštvo iz grada Bač Kiškun na jugu zemlje odgovorilo je medijima da su aktivnosti povezane sa istragom o proneveri i drugim krivičnim delima u Nacionalnom fondu za kulturu. Dakle, mažnjavalo se u svim sferama mađarskog društva, pa tako i u sferi kulture. Mađarski premijer Peter Mađar objavio je na Facebooku da se raduje informacijama iz tužilaštva, a vlasti su ranije ove godine pokrenule više krivičnih postupaka protiv nekoliko bivših i sadašnjih zvaničnika ovog fonda za kulturu u vezi sa trošenjem blizu 50 miliona evra. Eto, one neke prve informacije koje stižu iz Mađarske jeste da su krenuli u čišćenje medijske mašinerije Viktora Orbana. Znate već za onu priču šta se desilo sa javnim servisom koji se izvinjava gledaocima što ih je lagao. Znate već da je predsjednik Mađarske koji je postavljen od strane Viktora Orbana već podneo ostavku, i brojne druge stvari, ustavni neki amandmani, sad da vas ne davim, su usvojeni u mađarskom parlamentu, tako da ni jedna vlast nije idealna, ali boga mi ova ekipa što je došla posle Viktora Orbana čini mi se da ozbiljno kreće da čisti državu, i to je nešto što nama očajnički treba.

0: kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bi vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

Da, da, bio je ovo pravi, onaj 70s rock and roll, hard rock, kako već želite. 9:08, svirao nam je Rory Gallagher i pesma Shadow Play. A beogradski mediji prenose da prema nezvaničnim informacijama u ponedeljak bi trebalo da bude održana sednica Skupštine Srbije o nepoverenju vladi Đura Macuta. Sagovornici Nove, s druge strane, ne očekuju da na njoj bude izglasano nepoverenje vladi, navodeći da vlast želi kontrolu nad danom izbora. U ponedeljak, tokom vanrednog zasedanja Skupštine Srbije, poslanici bi trebalo da raspravljaju o nepoverenju vladi Đura Macuta. To je, ako se sećate, onaj predlog nepoverenja koji još u februaru podnela opozicija zbog afere Generalštab. Premijer Macut nije pokrenuo postupak razrešenja ministra kulture Nikole Sejakovića, iako se njemu sudi u slučaju Generalštab. Sami opozicioni poslanici kažu da će verovatno biti tog zasedanja i da bi bilo simbolično izglasati nepoverenje ovoj vladi, imajući u vidu šta se sve dešavalo prethodnih godinu i po dana, ali s druge strane smatraju da ne veruju da će se svakako to i desiti. Kaže, evo, recimo, jedna od poslanica opozicije, njima to svakako treba da bi skinuli sa dnevnog reda taj zahtev za nepoverenje i da bi mogli da diktiraju tempo kada će ići na izbore. Ako bude nastavka te sednice, ja očekujem da oni glasaju za vladu i da nakon toga, ako žele da se ide na izbore, po proceduri imaju razrešene ruke da idu na izbore, što sada ne mogu dok se sednica ne završi. Dakle, u prevodu, to je njima ovako jedna formalna prepreka koji sad moraju da reše da bi polako raspisivali izbore, o kojima sada većina analitičara priča da će biti na jesen, mada ima i onih koji tvrde da se Vučić i dalje razmišlja da li da to bude sledeće godine ili ove godine, bez obzira na to šta izgovara. Znate da čovek istinu izgovara vrlo retko i da je alergičan na istu. Slušamo grupu Novembar i Silvestera Mraka, našeg prijatelja iz Slavonije, iz benda Grupa tvog života.

Novi singl za novosadsku grupu Sivi dom, Moja mala je nacional boljševik, možete pronaći na svim platformama, a album, uključujući i ploče, stiže uskoro, toliko mogu da vam kažem. A u moru loših vesti i gluposti, evo jedne dobre, Interpol je odbio zahtev srpskih vlasti da raspiše poternicu za šestoro novosadskih aktivista koji se nalaze u inostranstvu. To je rekao advokat Željko Kočić, jedan od branilaca aktivista iz Novog Sada. Prema njegovim rečima, Interpol neće postupati po zahtevima Republike Srbije jer smatra da je delo koje se aktivistima stavlja na teret političke prirode, eto čak, ne čak, nego verovatno odavno je i Interpol shvatio o kakvom postupku u Srbiji se radi, dakle u potpunosti političkom, da to nema nikakve veze sa pravom, da to nema nikakve veze sa kriminalom. Oglasili su se i aktivisti u egzilu, oni kažu da je Interpol odbio da pomogne državnim organima Srbije da ostvare svoju misiju, a to je da zloupotrebe moć kojom bahato raspolažu i kazne nas za aktivizam. Također aktivisti grupe Stav navode, postupak zbog kog se mi već godinu dana i 4 meseca nalazimo van svoje države, van svojih domova i prisilno smo udaljeni od svojih života, nije nikakav krivični postupak, već samo i isključivo politička samovolja države kojom trenutno upravlja ova autoritarna vlast, naveli su aktivisti Stava u egzilu. Oni su također dodali da je vlast u tih godinu i 4 meseca pomenutu samovolju izrazila na nekoliko različitih načina. Oni su raspisali nacionalne poternice za njima, odredili su im pritvor, poništili su im lična dokumenta, odredili su im suđenje u odsustvu. Kako bi u tome uspeli, aktivisti navode da je vlast zloupotrebila tužilaštva i sudove pred kojima se sada nalazi postupak koji ne znaju kako da reše. Oni zapravo vode krivični postupak pokrenut na osnovu sumnjivo pribavljenog snimka, nemajući ni dokaze ni krivicu. Dodaju da je vlast u tih godinu dana i 4 meseca pomenutu samovolju zloupotrebljavala i u svakom slučaju imaju i poruku za građane, a to je da se ne plašimo šta god radili, koliko god glasni bili, na kom god frontu stajali, ako im smetate, smisliće da vas utišaju. Zato nema smisla ćutati. I kada ćutite, policija može da tumači šta ste mislili, kako god želi. Iz pritvora se izađe, iz egzila se vrati. Pitanje je šta smo uradili da što manje nas bude utišano. Šta smo uradili da žele da što više nas zatvore. Jer pritvor određuju kada ne žele da vas vide na ulici, poručili su aktivisti Stava u egzilu, a to su Doroteja Antić, Branislav Đorđević, Anja Pitulić, Jovan Dražić i Mila Pajić.

Slušate program Unutrašnja emigracija. Sad dok ste vi slušali Franka Turnera i kompoziciju Still Believe, a pre toga Zorana Predina i njegovu Bilećanku, ja ovdje spremam moj drugi doručak ovog jutra, pa sad treba mi zapravo savjet, sve ono redovno klopam, dakle, ovaj grčki jogurt, ovsene pahuljice, to mi je onako standard, malo sam dodao borovnica i sad sam kupio sam pržene bademe, pošto mi treba malo i zdravih masti u tom mom socko obroku. Meni se grlo upali od badema. Ne znam da li sam jedini, ali kad god ih jedem, pa i pržene, znači ne samo sirove, grlo mi se upali i mislim da je problem ta kora od badema, ljuskica, kako već da je nazovemo. Ne znam kako da je skinem najlakše, vjerovatno u vruću vodu, je li tako? Ili moram baš da prokuvam, ili je dovoljno da potopim samo u vruću vodu. Ajde, ako neko zna, neka mi javi, zato što mi baš smeta. Trebao bi to da jedem, a jesam kao nešto osetljiv, odnosno alergičan. Čak i na orahe, ali ne toliko. Bademe volim, ali baš imam problem sa grlom ako ne skinem tu ljusku. Pa ako neko zna kako to najlakše da uradim, evo, neka javi meni mučeniku. Evo, iz Crte nam stiže jedno saopštenje. Novosađani i novosađanke da obrate pažnju. Kaže Crta, u Novom Sadu se neki ljudi predstavljaju kao istraživači Crte i idu od vrata do vrata, lažno se predstavljaju. I iz Crte su saopštili da ni u Novom Sadu, ni u bilo kom drugom delu Srbije u ovom trenutku Crta ne sprovodi istraživanje. Kažu ovim povodom od pratilaca na društvenim mrežama, kažu da su dobili obaveštenje da u novosadskom naselju Liman neki ljudi idu od vrata do vrata i vrše, po znacima navoda, istraživanja predstavljajući se kao saradnici Crte. To su naveli na njihovom nalogu na društvenoj mreži X i zatim su dodali da, ponovim još jednom, ni u Novom Sadu, ni u bilo kom drugom delu Srbije u ovom trenutku Crta ne sprovodi istraživanje, niti bilo koju drugu terensku aktivnost. Dakle, Crta je već obavila izuzetno značajno istraživanje, završila je sa tim. Oni su rekli da kada naši anketari ponovo budu na terenu, javnost će biti obaveštena o izgledu legitimacija koje će nositi. Tako da ne znam da li je reč o nekakvim prevarantima koji tu nešto pokušavaju da muljaju oko vaših stanova ili je reč o političkim prevarantima, to jest znamo ko je to. U svakom slučaju, Crta na Limanu trenutno nije aktivna, ne otvarajte vrata lažnim istraživačima. U 9:35 slušamo čoveka koji 7. augusta stiže u Beograd. Nick Cave and the Bad Seeds, Nature Boy.

0: kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bi vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

Wild Tiger Woman i sastav Judah, band koji čuva tradiciju čistokrvnog pravog glam roka iz 70-ih. Ljudi koji su bili na njihovim koncertima kažu da su uživo fantastični, a nikako da dođu negde bliže našoj zemlji pa da ih zaista i pogledam uživo, a jako bih voleo, jako volim taj band, jedan od meni omiljenih novih bendova, relativno rečeno novih, s obzirom na to da su se pojavili ima već 15-ak godina. A evo nastavka priče o Novom Sadu na vodi. Tokom sednice Skupštine grada juče, Ana Ferik Ivanović predočila je odbornicima probleme u vezi sa predlogom o planu za takozvani Novi Sad na vodi. Ona je govorila kao članica Saveta za urbanizam i stambenu podršku Novog Sada. Ana je u jučerašnjoj sednici tog saveta, ona je glasala protiv ovog plana. Inače, Ana Ferik Ivanović je i predsednica Društva arhitekata grada Novog Sada. Evo šta je ona tim povodom izjavila. Mi imamo na delovima limana kompozicije sa po tri solitera u ulicama Šekspirova, Cara Lazara i Balzakova, koji su predstavljeni kao reperi. Ona je to uporedila sa time da je sada na prostoru Novog Sada na vodi planiran dvocifren broj kula i dodala je da to sigurno nije dobra praksa. Istakla je da je glavni problem to što predlog plana nije u skladu sa GUP-om, gradskim urbanističkim planom za razvoj grada do 2030. godine. I taj GUP, kada su donosili, ovo su sada moje reči, a ne njene, bilo je protesta i taj GUP ima ozbiljne manjkavosti. Međutim, čak i sada kada donose pojedinačne planove, ne usklađuju ih sa GUP-om. Ana Ferik Ivanović izjavila je predlog plana u urbanističkoj celini broj 2 nije u saglasnosti sa planom višeg reda, to jest sa važećim GUP-om iz 2030. godine. Prema njenim rečima, GUP na tom mestu, na limanu, predviđa sportsko-turističko područje i zelene površine, dok predlog plana u ovom trenutku, to je onaj plan koji je usvojen juče, predviđa nove višespratnice. Međutim, i pored njenih reči, reči struke, ovaj plan je izglasan, tako da koliko sam shvatio, jedino što nama kao građanima, aktivistima, studentima, političkim strankama ostaje da nekako direktno pokušamo da sprečimo gradnju na tim lokacijama, šta god to značilo.

Evo, dok ste vi uživali u muzici, ja sam dovršio moj drugi doručak ovog jutra. Hvala svima na preporukama, pitao sam vas kako da rešim problem sa ljuskom na bademima, kao što sam i pretpostavljao, prosto ih samo blanširam, odnosno kratko potopim u kipuću vodu. Stigla mi je nekoliko poruka. Hvala puno. Dakle, da, mi smo slušali Stonse, novi album, naravno pesma You Know I'm No Good u originalu Amy Winehouse, pesma koja se pojavljuje na 25. Studijskom albumu Stonsa, Foreign Tongues, 25. britanski, 27. američki. Tu postoji taj neki kao ta neka razlika između broja albuma objavljenih u Britaniji i u Americi. Album je objavljen, znate, već pre dve sedmice, tačnije 10. jula, 14 pesama. Navodi se da su u većoj meri nastale od materijala preostalog sa sesija za prethodni album Hackney Diamonds. Ponovo je producent Andrew Watt, čovjek koji je i rock, ali i pop producent, rekao bih trenutno jedan od najtraženijih i najvećih producenata, s obzirom da radi sa najvećim svetskim zvezdama. Puno gostujućih muzičara, ima jedna pesma gde se čuju bubnjevi Charlie'a Wattsa. Ovo je dakle prvi album gde njega više nema jer nas je napustio, a interesantni singlovi s ovog albuma svakako su Rough and Twisted, Jealous Lover. Meni se sviđa ova obrada. Kod ove obrade mi se najviše sviđa to što je duvačka deonica pesme zamenjena karakterističnom usnom harmonikom za Stonse. Nekako je baš legla. I inače, to nije jedina obrada na ovom novom albumu Stonsa. Album zatvara jedna prilično sirova, ogoljena verzija pesme Chucka Berrya, Beautiful Delilah. Nije daleko bilo da je to sad neki najbolji album u karijeri Stonsa, nije to ni očekivano za ljude koji toliko dugo sviraju, ali nije ni da su nešto podbacili, onako moram priznati da sam sa uživanjem slušao. A mi ćemo sada slušati generaciju, novu generaciju rock and roll muzičara. Ice Age je danski punk rock i alternativni rock band osnovan još 2008. godine u Kopenhagenu. Oni imaju novi album, njihov šesti studijski album, zove se For Love of Grace and Hereafter, i objavljen je ove godine. Sa tog albuma slušamo single No Fear. Ovo su Danci, Ice Age.

Finski rok, nego šta, i to čovjek peva na finskom kako i treba. Jane Laurila se zove čovjek, a kompozicija Festarella. A u 10:06, ajde se osvrnemo na koncertnu sezonu. U principu možete mi javiti da li ste nešto ovih dana gledali, a da je bilo dobro, ili upravo suprotno, da ste nešto gledali, a da je bilo sranje. 061 33 04 866, broj telefona na koji mi možete javiti. Kako je recimo bilo na Kraftverku, to je bilo pre nekoliko dana u Beogradu, a juče u Beogradu nastupao Mobi na Kalemegdanu. Evo, kažu neki izveštaji nakon neizvesnosti da će se koncert uopšte održati. Globalno priznati umetnik elektronske muzike Mobi oduševio je publiku u Beogradu koncertom u donjem gradu Kalemegdana. Dobro, sad to je PR.

04-866, a volio bih da čujem i kako je bilo, jer se taj koncert već održao, mislim da jeste, onaj zajednički koncert Sex Pistolsa i Damneda u Budimpešti. Kažu da je ta postava Pistolsa zapravo super iz prostog razloga, jer nema Johnnya Rottena, koji je u poslednje vrijeme baš onako nekako baba, što bi se reklo propo čovek, a zamenio ga je Frank Turner, koji je odličan punk frontman, a iza njega ono, Steve Jones i ekipa sviraju. Tako da kažu da su Pistolsi u toj nekoj inkarnaciji bez Rottena, koliko god to zvučalo sad kao nepotpuno, da zapravo dobro zvuče. A Damned sam slušao dva puta i oba puta je bilo odlično, tako da ne znam kako sada zvuče, nadam se da je neko bio i da ste uživali. Imam da vam najavim još neke koncerte koji će se uskoro desiti. Čini mi se da je sutra u Beogradu Jack Savoretti, jedan onako interesantan pop pevač. Nešto sasvim drugačije se dešava u Novom Sadu za 6 dana sa KCNS fabrika Biohazard. Za vas koji volite američki hardcore i thrash metal, to je negde baš onako, ako je neko spoj metala i hardcora, onda je to definitivno Biohazard. I imam da najavim još jedan koncert koji će se također desiti u Novom Sadu, isto se tiče hardkora, a to je da će 2. augusta, nedelja je u pitanju, u Novi Sad doći američki band Scream. Reč je o bendu koji možda nije postao toliko popularan kao, ne znam, Black Flag, Minor Threat, Bad Brains i bendovi te generacije hardcore bendova iz Amerike, ali jesu oblikovali rani Discord Records talas. Dakle, objavljivali su za tu kultnu izdavačku kuću. Dosta muzičara je prošlo kroz bend i možda najpoznatija činjenica u vezi sa bendom Scream koji dolazi u Novi Sad jeste da je bubnjeve u tom bendu 4 godine svirao Dave Grohl, koga znate kasnije kao bubnjara Nirvane, odnosno frontmana sastava Foo Fighters. Tako da dolazi ovaj band u Novi Sad 2. augusta u Crnu kuću, a uz njih naravno sviraće i Shopliftersi, po mom vrlo, vrlo subjektivnom mišljenju, jedan od naših najboljih punk bendova, kad kažem naših, mislim na prostor cele Jugoslavije. Eto, i to bih mogao da vam najavim i to je to. Vi ukoliko imate neke najave ili recenzije koncerata na kojima ste bili, volio bih i to u svakom slučaju da čujem.

Evo i neki poruka, kažu na Mobiju je bilo strava, dobio sam to kratko objašnjenje, a izgleda se potvrdilo ovo za Pistolse što sam rekao, ne zato što sam ja gledao ovu inkarnaciju Pistolsa, već zato što su mi ljudi koji su bili na, ispostavit će se poslednjem egzitu, da je zaista ta postava Pistolsa odlična. I evo šta kaže poruka jednog slušalca koji je bio u Budimpešti: odlični su Pistolsi bili, razvaljuju i Frank je dobar, animira, proziva publiku, da, odličan je Frank Carter, frontman. Preporučujem, ako volite punk, njegov matični band, prvi band, dakle ne Frank Carter i Rattlesnakes, to mu je aktualan projekat, već njegov band Gallows, odličan, odličan sastav. Mislim da je tamo bio u bendu sa bratom, tada sam ja prvi put čuo za Franka Cartera. Gallows, super onako malo mračniji punk. Dalje, evo recenzija iz Budimpešte, kaže: The Damned bez greške, ali jebi ga, stari su pa su malo sporiji, što je razumljivo. Obe svirke su trajale po jedan sat, što je ono super, i da je kraće bilo ja bi bio zadovoljan. Počelo je na vreme i gotovo je sve do 22 časa. Mađari su svi bili prikladno obučeni, ali atmosfera je bila ispod mog očekivanja. Pa dobro, ja verujem da sad i malo starija publika ide na Sex Pistols i Damned. Ne znam da li je da li tu ima i neke omladine, pa onda nekako i ne mogu starci da stvaraju ne znam kakvu atmosferu. Takođe, evo poruka: nikad bolji zvuk na koncertu nisam doživeo. E, to volim da čujem. Kaže: uši me nisu bolele i svaka reč se razume. Sve u svemu, jeste bio skuplji provod, ali je vredelo. Eto, tako je to bilo na Sex Pistolsima i grupi Damned u Budimpešti.

Bouncing Souls i Only Echoes. Pre toga slušali smo hrvatski sastav Šo, Mazgun i Napala Gruzu. Bouncing Souls i Only Echoes, reč je o novoj pesmi ovog američkog punk benda. To je 13. studijski album grupe Bouncing Souls koji je objavljen 26. juna pod nazivom Born to Be. Njihov onako klasičan zvuk, 10 pesama, 25 minuta, možda ima malo i eto, sporijih pesama, da ne kažem punk balada kao ova koju smo upravo sada slušali. Volim taj bend, zavolao sam ga, sećam se, pošto je polovina mog benda svirala u bendu Bayonets sa DJ Miguelitom iz emisije Ljudi iz podzemlja, dakle pola našeg sastava zajedno sa njim je činila i Smukom, tada u to vrijeme prva postava je činila sastav Bayonets, i onda smo imali probe svi u istoj prostoriji gdje je probao i moj band, i sećam se da su Bayonets obrađivali True Believers, jednu odličnu pesmu od sastava Bouncing Souls, moj onako baš koncertni favorit grupe Bayonets uz pesmu recimo Never Forget. Baš sam uživao kako to oni izvode, i onda sam zavoleo i ovaj Bouncing Souls, koji su onako jedan interesantan melodični punk band, vrlo skromni i divni momci. Sad ćemo da pređemo do Britanije, tačnije do Engleske, Londona, i da slušamo jedan dobar power pop band. Reč je o grupi The Speedways. Imaju objavljene već tri albuma, a ove godine objavili su single koji sadrži dve pesme, dakle A i B stranu, Luna i pesma I Should Have Tried to Live Without You. Klasičan power pop, zaista dobro odsviran. Ovaj single objavljen je u maju 2026. godine. The Speedways.

Prvo smo tamo pre 8 minuta slušali The Speedways, I Shouldn't Have Tried to Live Without You, njihov single iz ove godine, zatim klasik grupe Cure, Boys Don't Cry, a ovo je još jedan novitet i još jedan power pop album koji vam preporučujem. Band se zove Uniboys, dolaze sa juga Kalifornije i upravo ove godine su objavili četvrti studijski album koji se zove isto kao i band, Uniboys. Slušali smo pesmu I Don't Wanna Dream Anymore. Meni zvuče onako kao jedan križanac, da se tako izrazim, grupe The Boys, Elvisa Costella i Joe Jacksona. To mi je tako nekako prvo palo na pamet kada sam slušao ovaj album koji i vama definitivno preporučujem. Meteorolozi kažu da se u principu razvedrilo u celoj zemlji. Ovde kod nas na severu će ostati suvo, bit će malo oblaka, ali sunčanih intervala. Nije prognozirana kiša za danas. Retko, ponegde može biti poneki pljusak, najviše u južnim delovima Srbije, a temperatura će biti maksimalna 28 stepeni i uveče, odnosno u toku noći, u svim predelima bit će vedro. Kažu meteorolozi, do kraja jula nas očekuju još dva talasa nestabilnog vazduha sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prvi talas možemo očekivati već sutra uveče, dakle u noći između četvrtka i petka, kada će talas sa kišom zahvatiti ovde Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak 24. jula proširit će se na ostale krajeve zemlje. Još jedan talas nestabilnog vremena očekuje nas u nedelju, odnosno u ponedeljak, dakle u nedelju kasnije popodne će biti nekih pljuskova, u ponedeljak još jedan dan kada bi trebalo da bude kiše, a od utorka 28. jula sledi stabilizacija vremena i bit će dosta toplije.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Ovo je jedan redak slučaj kada podjednako volim i original pesme i obradu pesme, mada je autor obradio samog sebe. Ovo je Eddie Spaghetti i Sleepy Vampire, akustična verzija pesme koju je on napisao za njegov matični sastav Super Suckers. Stigli smo do kraja još jednog letnjeg izdanja emisije Unutrašnje emigracije. Hoću da vas podsjetim da je sutra četvrtak, što znači da se družimo naravno od 8 časova i da ćemo slušati neku dobru muziku koja je obeležila određeni film, odnosno određenu seriju. Dakle, naša rubrika Soundtrack četvrtkom. Petak je naravno rezervisan za soul muziku, ali pored toga mogu da najavim da ćemo u petak imati i gosta, tako da ćemo se baviti nekim društveno-političkim temama i analizama u petak. Eto, tako će izgledati naredna dva dana ovde na internet radiju www.daškoimlađa.com. Čujemo se sutra od 8 časova.

as I've been sleeping.

Swag is not swag.

Swag is not swagger.

Swag is not swagger.

As the thorn, in his mother's side, she tried in vain.

0: What a god. Oh,
1: oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

just one step behind you. '66.